0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე, აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

Hastane hepsi bahsettik.

0: სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრო.
1: Say something. Say something. Say something.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაურში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაურში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 500 500.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღესვე შეგიძლია ნულად. გლდანულაში აღმაშენებლის 58-ში შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-08-162.
0: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71. უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან და შემდგომი უკანონო ოკუპაციიდან 18 წელი გავიდა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები ლატვია, დანია, საფრანგეთი, საბერძნეთი და გაერთიანებული სამეფო ასევე მომავალი წევრები ავსტრია და პორტუგალია აღცხადებენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრა მეზობლების მიმართ რუსეთის უფრო აგრესიული პოზიციის დასაწყისია ჩვენა და რუსეთმა განაგრძო ეს გზა უკრაინის წინააღმდეგ თავისი არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი აგრესიით და მეზობლების წინააღმდეგ უგუნური და საშიში ქმედებებით. მოუწოდებთ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, აცხადებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღრიცხავს. როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში სექტემბერში, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა, აღნიშნულია ოფიციალურ მიწვევაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. გაბინძური სალანძღავი სიტყვები არის, როლეს ოპოზიციონერებმა ჩემი მისამართით ამ დღეებში მიახლოებითაც კი ვერ უბედავენ იმავე ივანიშვილს, რაც მაფიქრებინებს, რომ ესენი ამას იძახიან არა იმდენად ხალხის, არამედ ერთი კაცის გასაგონად. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს. როგორც სააკაშვილი თავის წერილში აღნიშნავს, ის ხელისუფლების ოპონენტებზე გაბრეზებული არ არის, თუმცა წერს, რომ აფხაზეთის დათმობაზე მინიშნებით საუბარიც კი არ არის ეპატიება. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის სააკაშვილის დამოკიდებულება საქართველოსადმი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისადმი. სწორედ მისმა მოღალატეობრივმა ნაბიჯებმა გამოიწვია, რომ 2008 წლის ომის შემდგომ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით აგენტურულმა მოღალატეობრივმა ძალებმა საზოგადოების დასანახად როგორი განსხვავებული პოზიციებით არ უნდა დაიკავონ, ამით არაფერი იცვლება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ნაც მოძრაობის მოღალატეობრივი სახე სააკაშვილის სახით იქნება კონკრეტულად საზოგადოებისთვის წარმოდგენილი, გვარამიას სახე თუ და ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს გააკეთებენ, ჩვენთვის ნათელია აგენტურა საქართველოს გაერთიანება მშვიდობიანად მშვიდობის პირობებში ჩვენი ქვეყნის ერთობა ნამდვილად არსწურს, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. ჩემონიკად ყველად გონია, რომ აქ ვინმე რამეს მოგითმენს, შენ ვინ უნდა იყიდო უკვე ნაყიდი ხავხარ ბიძინას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს. კერძო წითლიძე აზიარებს ნიკა გვარამიას კომენტარს, სადაც გვარამია წერს, რომ 40 მილიონი რომ მქონდეს სააკაშვილის პარტიაში, 40 კაცი აღარ იქნება, პრინციპში 4 მილიონიც ეყოფოდა. ამას კადრულობს ადამიანი, რომელმაც ჯერ რუსთავიორი, მერე მთავარი არხი და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა. გაძარცვა ადამიანი, რომელსაც თვეში 85000 ლარი და ეს ყველაზე ნაკრები თანხა იყო, ხელფასად ჰქონდა მაშინ, როცა მისი თანამშრომლების დიდი ნაწილი თვეების განმავლობაში ხელფასს ვერ იღებდა, აღნიშნავს ანა წითლიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.
1: საფხული

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. ზოგჯერ უბრალოდ საკმარისია სადმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში არის ბევრი დრამატული როლი. მუშაობ, ზრუნავ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება. ყველაფრისგან დასვენება. მოკლედ, გჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის და კიდევ რა. კიდევ რა, რა თქმა უნდა, დასაწყისისთვის ეს არის საკმარისი. ყველა დილა არის მშვენიერი და განუმეორებელი, როცა იაზრებ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე გათენდა, დილით ბედნიერების განცდის მოლოდინი გაქვს ყოველთვის. თითქოს ყველაფრის თავიდან დაწყებაა შესაძლებელი. სასიამოვნო ამაზე ფიქრი, ამის გააზრებაც, დაცილებით უფრო მეტი შესაძლებლობებია, რაღაცეების შეცვლის შანსებია. მოკლედ, ბედნიერი დილა ყველას ჩვენ. მოგესალმებით, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დილის საზრუნავში რამდენიმე საათის განმავლობაში. მე გავატარებ დროს თქვენთან ერთად, მოვისმენთ კარგ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას, მოვიძიოთ ბევრი საინტერესო სიახლე და ერთად გავატაროთ დრო. ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს რადიო ფორტუნა. დილმშვიდობისა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შემთხვევითი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
7: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

ახლა კი მოდით გადავხედოთ ონლაინ მედიას და ნახოთ რა სიახლეები ვრცელდება პრესაში. ბენდი დეიმონ ჰანტერი Netflix-ის K-pop Demon Hunter სახელის მითვისების გამოუჩივის. პრინცი ჰარი და მეგანი 6 წლის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში ბრუნდებიან. How I Met Your Mother-ის მსახიობებთან ახლო ურთიერთობა აღარ მაქვს, ჯოშ რენდონი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. Tupac-ის დის განცხადებით ოჯახს არასოდეს ჰქონია მოლოდინი, რომ მუსიკოსის მკვლელობისთვის სამართლიანობა აღდგებოდა. Sammy Smith-ის თქმით, Madonna-მ ყველაფერი გააკეთა მასთან დასაკავშირებლად. Salio New York-ში კონცერტს გამართავს. ფესტივალი ღამის სერენადები დაიწყო. შესაძლოა მეცნიერებმა საბოლოოდ დაადასტურეს, რომ ცარიელი სივრცე არ არის. OpenAI მოზარდებისთვის სპეციალური ChatGPT გამოუშვა. ასტრონომებმა უსწრაფესი ვარსკვლავი დააფიქსირეს 25000 კილომეტრი წამში. მარგო რობი კარიბის ზღვის მეკობრეების მეექვსე ნაწილში მთავარ როლს შეასრულებს. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ახალი ამბავი, რომელიც დღის განმავლობაში დაემატება კიდევაც ონლაინ მედიის სივრცეს, აუცილებლად გაგიზიარებთ. ჩები ტალღაზე 106 და 9 უსმენთ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძემ და რა გჭირდება დღის განმავლობაში.

განმავლობაში, რა მოქმედებს ჩვენს ტვინზე და ემოციებზე ძალიან კარგად. ბევრი პოზიტიური ვიბრაცია, ენერგია, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია. თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი

0: სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: სანამ დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ნახოთ, როგორი ამინდით ხდება ეს დღე 21 აგვისტო, პარასკევი და ნახოთ, რას ფიქრობენ სინოპტიკოსები დღევანდელ დღეზე, ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე. დასავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი დღეა გამოცხადებული, მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ნავარაუდები ფოთი 27 გრადუსი, 27 გრადუსია გამოცხადებული ბათუმშიც. სოხუმში 28 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში ჰაერი 29 გრადუსით გათბება, ქუთაისში 33 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღეა, ცხინვალი, ახალციხე 27 გრადუსი, ბორჯომში სინოპტიკოსები 28 გრადუს ვარაუდობენ. თელავში 29, გორში გამოცხადებულია 30 გრადუსი ცელსიუსი, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ალერსიანი, ტემპერატურაც საგრძნობლად მაღალია, პლუს 32 გრადუსი გახლავთ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობა.

0: ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
3: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: დილომშთები საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიიდან და შემდგომი უკანონო ოკუპაციიდან 18 წელი გავიდა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები ლატვია, დანია, საფრანგეთი, საბერძნეთი და გაერთიანებული სამეფო, ასევე მომავალი წევრები ავსტრია და პორტუგალია ავრცელებენ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრა მეზობლების მიმართ რუსეთის უფრო აგრესიული პოზიციის დასაწყისია ჩვენა და რუსეთმა განაგრძო ეს გზა უკრაინის წინააღმდეგ თავისი არაპროვოცირებული და გაუმართლებელი აგრესიით და მეზობლების წინააღმდეგ უგუნური და საშიში ქმედებებით. მოუწოდებთ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, აცხადებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნები. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიზნე მიიწვია, რომელიც 9 სექტემბერს პარიზში გამართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში სექტემბერში, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა, აღნიშნულია ოფიციალურ მიწვევაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს. საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება გაზიარებული ინფორმაცია, განაცხადა განათლების მინისტრმა. რაბინძურის სალანძღავის სიტყვები არისროლეს ოპოზიციონერებმა, ჩემი მისამართით ამ დღეებში მიახლოებითაც კი ვერ უბედავენ იმავეს ივანიშვილს, რაც მაფიქრებინებს, რომ ესენი ამას იძახიან არა იმდენად ხალხის, არამედ ერთი კაცის გასაგონად. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს. როგორც სააკაშვილი წერილში აღნიშნავს, ის ხელისუფლების ოპონენტებზე გაბრაზებული არ არის, თუმცა წერს, რომ აფხაზეთის დათმობაზე მინიშნების საუბარიც კი არავის აპატიებს. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის სააკაშვილის დამოკიდებულება საქართველოსადმი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისადმი. სწორედ მისმა მოღალატეობრივმა ნაბიჯებმა გამოიწვია, რომ 2008 წლის ომის შემდგომ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი. მისივე განცხადებით, აგენტურულმა მოღალატეობრივმა ძალებმა საზოგადოების დასანახად როგორი განსხვავებული პოზიციებიც არ უნდა დაიკავონ, ამით არაფერი იცვლება. პროკურატურამ სქესობრივი კავშირის იძულების და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ბრალდებული პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი კადრების გავრცელების მუქარით დაზარალებულს მასთან სქესობრივი კავშირის დამყარებას აიძულებდა. უარის შემდეგ კი სოციალურ ქსელში დაზარალებულის ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები გაავრცელა. პროკურატურამ ბრალდებულისთვის სახყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს უკვე მიმართა. აღნიშნულია პროკურატურის განცხადებაში, უწყების ცნობით დანაშაული 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

ჩვენთვის როგორც ჩვენთვის, ასე რომ მიირთვით თქვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზადდებით დღის შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, სად იმყოფებით საცობში სამსახურის გზაზე, თუ ჯერ კიდევ ფიქრობთ გაღვიძებაზე, უნდა გახსოვდეთ, რომ დღევანდელი დღე ზუსტად ისეთია, როგორცაც თავად შექმნით. მოდით გავხადოთ ის უფრო მეტად პროდუქტიული და ბევრი კარგი ამბები წავსებ, ბევრი-ბევრი შთაბეჭდილებები. რადიო ფორტუნას ეთერიდან მოგესალმებით ყველას. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რამდენიმე საათის განმავლობაში ვისმენთ საინტერესო სიახლეს, კარგ მუსიკას, ნაცნობს და ჩვენთვის აყვარელს და ერთად ვატარებთ დროს.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით, რა ფესტივალები იმართება და სად შეგვიძლია რომ გავერთოთ. პირველი და ყველაზე მთავარი სიახლე კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის 19 აგვისტოდან სტარტი აიღო ლიანი ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალმა ღამის სერენადები 2026. წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებულია და ეძღვნება ლეგენდარულ ქართველ მევიოლინესა და დირიჟორის დაბადების დღეს. 20 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმსა და თბილისის მსოფლიო რანგის ვარსკვლავები ჩამოვიდნენ გიაყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი ესტუმრა უკვე საქართველოს, ასე რომ არ უნდა გამოტოვოთ შანსი გახდეთ ამ ისტორიული მუსიკალური დღესასწაულის ნაწილი. ახლა კი ბათუმს გადავხედოთ. 22 აგვისტოს საღამო 10 საათზე ივერია ბიჭზე ზაფხულის სესიები გრძელდება. ზღვის სანაპიროზე გელოდებათ პროექტი კორძი და security, სადაც თანამედროვე ელექტრონული მუსიკა გაჟღერდება. და ბოლოს რა ხდება დედაქალაქში? თბილისის შემოგარენში 28 აგვისტოს სათიბეს ულამაზეს ბუნებაში იწყება ორდღიანი ღია ცისქვეშ ფესტივალი. Stockton Invites 2026 საუკეთესო ლოკაცია, მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ გაერთოთ. ძალიან ბევრი არტისტი იქნება წარმოდგენილი. ხოლო რაც შეეხება ბილეთებს ამ ღონისძიებების და დეტალურ პროგრამას, უკვე ხელმისაწვდომია ონლაინ პლატფორმებზე. გარჩით ალღაზე და გაატარეთ აგვისტო მუსიკალურად. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე. გასალმებით ყველას, ვინც დილიდან მისმენთ, ვინც ახლა შემოვერთით რადიოს. გარჩით ალღაზე და გააგრძელებთ მოსმენა.
1: ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Реклама Radio Fortuna's ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ლიბანური სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. But you did it, girl. See, normally

0: სეზონის სპონსორი ფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%

0: 10%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 18 30 30.
5: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

21 აგვისტოა პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, გამოცხადებული მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26 გრადუსი ფიქსირდება. 27 გრადუს ელოდებია მფოცსა და ბათუმში, სოხუმში 28, ზუგდიდში გამოცხადებულია 29 გრადუსი, ქუთაისში ტემპერატურა 33 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღეა ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი, ბორჯომში გამოცხადებულია 28. თელავში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება, გორში 30 გრადუსია, ნავარაუდები სინოპტიკოსები რუსთავში 33 გრადუსს ვარაუდობენ. მზიანი დღეა დღეს თბილისში, ტემპერატურა 33 გრადუსი გახლავთ. არის განსაკუთრებულად ენერგიული და მოტივირებული დღეები, ბევრმა რამემ შეიძლება ეს გამოიწვიოს. ჩვენ სურვილებზე და ინტერესებზეც არის ხშირად დამოკიდებული. შედეგი კი ყოველთვის არის ზუსტი, რაც ზრდის ენერგიას და გაცილებით უფრო სასიამოვნო პროცესებში იზრდება მერე. საუკეთესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას მსმენელებო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულო, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მაზისზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითა თვითონ. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
5: სოლო კონცერტია? არა, ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გარეთ უშიშროების საბჭომ დახურულ სხდომაზე რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხი განიხილა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. სამინისტროს ცნობით სხდომის ფარგლებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ახლო აღმოსავლეთის, ევროპის, ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის საკითხებში გააკეთა მოხსენება და საბჭოს წევრებს ადგილზე არსებული ვითარებისა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიეწოდა. საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან ერთობლივი განცხადებით წარდგნენ უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების, გაერთიანებული სამეფოს, საფრანგეთის, ლატვიის, დანიისა და საბერძნეთის, ასევე საბჭოს მომავალი წევრი ქვეყნების, ავსტრიისა და პორტუგალიის წარმომადგენლები. განცხადების მონაწილეები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ რუსეთს სრულად შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე სირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით ბათუმში უძრავი ქონების დიდი ნაწილი რუსეთის ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების ხელში გადავიდა. როგორც ფავლენიშვილმა ბათუმში განაცხადა, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დევნილებს არამხოლოდ ამ უძრავ ქონებას, არამედ აფხაზეთში მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე დაბრუნებას პირდება. იმაზე მალე მოვალთ ხელისუფლებაში, ვიდრე ვინმე გონია და აუცილებლად ჩამოვართმევთ უძრავ ქონებას ადამიანებს, რომლებსაც ოკუპაციის კანონი აქვთ დარღვეული, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. აგენტურა საქართველოს გაერთიანებამ მშვიდობიანად ნამდვილად არ სურს ისევ სააკაშვილია უბრალოდ საკუთარი სამშობლოსადმი იმდენი სიავის გაკეთება აღარ შეუძლია, რაც მანამდე შეეძლო. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი აცხადებს. მათიკაშვილის განცხადებით მე აგენტურულმა მოღალატეობრივმა ძალებმა საზოგადოების დასანახად როგორი განსხვავებული პოზიციებიც არ უნდა დაიკავონ, ამით არაფერი იცვლება. საქართველოს ყველა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი სარეალიზაციო პუნქტი იქნება გახსნილი, სადაც ფიზიკურად ყველა შეიძლება მივიდეს და სასკოლო ფორმა შეიძინოს, აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე. მისივე განცხადებით სარეალიზაციო პუნქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მომავალი კვირიდან გახდება. ამასთან მიქანაძემ აღნიშნა, რომ მომავალი კვირიდან ჩაეშვება ონლაინ პლატფორმა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება, რომ შობელმა თავისი შვილისთვის ფორმა ონლაინ გამოიწეროს. საცალო ვაჭრობის გადახდისას თუ ონლაინ შეძენისას სხვადასხვა ბანკის მიერ მოქმედებს საშეღავათო ქეშბეკ პოლიტიკა, რომელზეც ასევე დეტალურად იქნება გაზიარებული ინფორმაცია, განაცხადა გივი მიქანაძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით 5 პირი დააკავეს.

0: გამოძიებით დადგინა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მოქალაქეს, მას პირად ინიფთები, მათ შორის ძვირადღირებული მობილური ტელეფონი გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წარტელიჯი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: FM 106.9.
1: მოდით ახლა გადავხედოთ კინო ეკრანებს. ჩვენ კინოთეატრებში ნამდვილი ჟანროპრივი მრავალფეროვნება, ასე რომ უქმეებზე მეგობრებთან თუ ოჯახის წევრებთან ერთად დროის გასატარებლად საუკეთესო ფილმები გველოდება. თუ ემოციური ისტორიები გიზიდავთ, ეკრანებზე უკვე გადის ახალი მელოდრამა მხოლოდ ერთი ღამით. ბლოკბასტერებისა და სათავგადასავლო ჟანრის მოყვარულებს კინოდარბაზები იწვევენ ფილმზე სპაიდერმენი ახალი დღე. ხოლო თუ კინოში პატარებთან ერთად აპირებთ წასვლას, აუცილებლად ნახეთ მხიარული ანიმაცია მინიონები და მონსტრები. ახლა კი ყველაზე მთავარი რა პრემიერებს ველოდები თუ ახლოეს მომავალში. დღეიდან ეკრანებზე ნერვების ნამდვილი გამოცდა იწყება. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის გამოდის ლეგენდარული ფრენჩაიზის უახლესი მეექვსე ნაწილი. Астрали გამოგვიძება უახლოეს დღეებში ასევე ველოდებით მისტიურ დრამას დიდი ძაღლის თანავარსკვლავედი. ხოლო შემოდგომის დასაწყისიდან კინომოყვარულებს ორი დიდი პრემიერა ველოდება: ჯადოსნური ფენტეზის გაგრძელება პრაქტიკული მაგია 2 და ახალი საოჯახო ანიმაციური კომედია ვიტოვებული კუნძული. ასე რომ მოვიმართოთ პოპკორნი, ბილეთები უკვე გაყიდვაშია და შევხვდეთ უკმეებს კინოში.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ზოგჯერ უბრალოდ გინდა რომ ემოციამ ყოველდღიურ ლოგიკას ძლიოს, როცა წესებს აზრი ეკარგება და მოვლენებსაც მთლიანად გრძნობა მართავს. ეს არის თავდაბიწყება, სიმშვიდე და ძალიან უშუალო განწყობა. Crazy for you, Madonna, Fortuna's.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი

0: 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეელუსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სალომე კორკოტაშვილი 26 სექტემბერს იგივე სალიო ნიუ-იორკში გამართავს კონცერტს მუსიკალური საღამო Sunset Park Rooftop-ის ციფრში ჩატარდება ღონისძიების სპეციალური სტუმარი დინ ჯეიმსი იქნება. კონცერტის ორგანიზატორია Spotlight Events კომპანია, რომელიც ქართულ და ამერიკელ არტისტებს ერთ სცენაზე აერთიანებს. და აღნიშნულია Spotify-ის event ოფიციალურ გვერდზე, რომ ამერიკელ მაყურებელს ქართული კულტურის სიმდიდრე უნდა გავაცნოთ და ხელოვნების საშუალებით კულტურას შორის მნიშვნელოვან თანამშრომლობას ჩაეყაროს საფუძველი. პაპარაცი ფორტუნაზე ვიაროთ ერთად.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები.

0: საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 45 55 577 41 19 55. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: მას და საერთოდ რადიოს აქვს უნარი, რომ ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორ იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი, რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან რადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 21 აგვისტო აპარასკები. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26 გრადუსი ფიქსირდება. 27 გრადუს ელოდებიან ფოცსა და ბათუმში, სოხუმში 28, ზუგდიდში გამოცხადებულია 29 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს გახლავთ მზიანი. ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 28. თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 29 გრადუს, გორში გამოცხადებულია 30, რუსთავში 33 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში დღეს მზიანი დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გახლავთ 32 გრადუსი. 11 საათი და 27 წუთია საქართველოში. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო დრო ჩვენს ხელშია, გრძელდება. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება დაგიბრუნდებათ უახლესი ამბებით. მანამდე კი დაისვენეთ, იმოგზაურეთ დროში და მიენდეთ მუსიკას, რომელიც არასოდეს ბერდება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დღეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კოსმოსის საკითხებზე დაგეგმილ პირველ საერთაშორისო სამიტზე მიიწვია, რომელიც 9 სექტემბერს პარიზში გაიმართება. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტი აღნიშნავს, ღონისძიების თანათავმჯდომარეები იქნებიან საფრანგეთი და გერმანია. სამიტის მთავარი თემებია მეცნიერება, კვლევა, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები. მაქვს თქვენი მხარდაჭერა, სიმედი და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ პარიზში სექტემბერში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიიღეთ ჩემი უღრმესი პატივისცემა, აღნიშნულია ოფიციალურ მიწოში, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან მიიღო. აგენტურასა და მათ აქტივისტებს ბოდიში აქვთ მოსახდელი ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, რადგან ფაშისტური მეთოდებით აიძულებდნენ მოქალაქეებს აქციებში მონაწილეობას. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. როგორც მაჭავარიანი აღნიშნავს, ოპოზიცია და მასთან დაკავშირებული NGO-ები ცდილობენ ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინონ იმ ადამიანებზე, რომლებიც მათ შეთხზულ ზღაპრებს არ იჯერებენ. როგორც რამდენიმე დღის წინაც აღნიშნია, აგენტურული ოპოზიცია მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან ფაშისტური მეთოდებით ფსიქოლოგიურად გაანადგურონ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უარს იტყვის, რომ ბრმად ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათი შეთხზული ზღაპრები დაიჯეროს, აცხადებს მაჭავარიანი. ჩემონიკად ყოლად გონია, რომ აქ ვინმე რამეს მოგითმენს, შენ ვინ უნდა იყიდო უკვე ناقედი ყავხარ ბიზნეს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წეთლიძე აცხადებს. კერძო წეთლიძე აზიარებს ნიკა გვარამიას კომენტარს, სადაც გვარამია წერს, რომ 40 მილიონი რომ ჰქონდეს სააკაშვილის პარტიაში, 40 კაცი აღარ იქნება, პრინციპში 4 მილიონიც ეყოფოდა. ამას კადრულობს ადამიანი, რომელმაც ჯერ რუსთავი ორი, მერე მთავარი არხი და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გაძარცვა. ადამიანი, რომელსაც თვეში 85000 ლარი და ეს ყველაზე ნაკლები თანხა იყო ხელფასად ჰქონდა მაშინ, როცა მისი თანამშრომლების დიდი ნაწილი თვეების განმავლობაში ხელფას ვერ იღებდა, აღნიშნავს ანა წეთლიძე. დაბინძურის სალანძღავი სიტყვები არისროლეს ოპოზიციონერებმა. ჩემი მისამართით ამ დღეებში მიახლოვებითაც კიბერ უბედავენ იმავეს ივანიშვილს, რაც მაფიქრებინებს, რომ ესენი ამას იძახიან არა იმდენად ხალხის, არამედ ერთი კაცის გასაგონად. აცხადებს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც სააკაშვილი თავის წერილში აღნიშნავს, ის ხელისუფლების ოპონენტებზე გაბრაზებული არ არის, თუმცა წერს, რომ აფხაზეთის დათმობაზე მინიშნებით საუბარიც კი არავის აპატიებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ კომპლექსურად ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ქვეყანაში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის 4 კილოგრამამდე ალფა პეპეს გავრცელების მცდელობა აღკვეთეს. სამინისტროს ინფორმაციით ამოღებული ნარკოტიკის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე მილიონ ნახევარ ლარს შეადგენს. გამოძიებით ადგენენ, რომ დაკავებული პირი უცხო ქვეყნიდან მისთვის შენიღბულად გამოგზავნილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციას გეგმავდა დაკავებულ საღრიშნული ნარკოტიკი თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ავტოსადგომზე უნდა მიეღო. ბრალდებული ამანაც მის მიერ წინასწარ შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმის თანახმად თბილისში ავტოსადგომზე დახვდა, რის შემდეგაც დედაქალაქის დატოვებას შეეცადა. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საფულია და შესაბამისად ძალიან ბევრი კულტურული ღონისძიება დაგეგმილი მიმდინარე, ასე რომ ყურადღებით მოვისმინოთ თბილისსა და ბათუმში ცხელი საფესტივალო დღეებია. პირველი და ყველაზე მთავარი სიახლე კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის არის გუშინ. სტარტი აიღო ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალმა ღამის სერენადები 2026. წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებულია და ეძღვნება ლეგენდარული ქართველი მევიოლინესა და დირიჟორის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს. 20 სექტემბრამდე ბათუმსა და თბილისში ჩატარდება კონცერტი, ასევე გაგრძელდება ისტორიული მუსიკალური დღესასწაულის ნაწილია მრავალფეროვანი შემსრულებლების მონაწილეობა. ახლა კი ბათუმს გადავხედოთ, ხვალ 22 აგვისტოს აღამო 10 საათზე ივერია ბიჩი ზაფხულის სესიებს აგრძელებს. ზღვის სანაპიროზე გელოდებათ პროექტი Cordzi and Security. და ბოლოს რა ხდება დედაქალაქში, თბილისის შემოგარენში 28 აგვისტოს სათიბეს ულამაზეს ბუნებაში იწყება ორდღიანი ფესტივალი Stockton Invite 2026. საუკეთესო ლოკაცია მეგობრებთან ერთად, შეგიძლიათ განსატვირთად მიბრძანდეთ კვების ობიექტებით, ასევე უცხოელი არტისტების საუკეთესო მუსიკით, ხოლო მათთვის, ვისაც დედაქალაქის ცენტრში სოციალიზაცია და მეგობრული შეჯიბრებები იზიდავს, 28 აგვისტოს ლუბლიანას ქუჩაზე გამართება გასართობი ივენთი. ბილეთები და დეტალური პროგრამა უკვე ხელმისაწვდომია ონლაინ პლატფორმაზე. 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში და როცა როგორც იცით, 30 წლის შემდეგ რამდენიმე დღის წინ თუფაქის მკვლელობის სასამართლო პროცესი დაიწყო. საქმე ლას-ვეგასის სასამართლო განიხილავს. 18 აგვისტოს თუფაქის და სექივა შაკური ესაუბრა პრესას და განმარტა, რომ ოჯახს მართლმსაჯულების აღსრულების მოლოდინი თითქმის არასოდეს ჰქონია. სექივა შაკურმა აღნიშნა, რომ სამართლიანობის აღსრულება დაღიქვამს ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც თუფაქ შაკური გარდაცვალების შემდეგ უდიდეს შთაგონებად იქცა ის ფაქტი, რომ მისი გავლენა დღემდე ამოძრავებს სამყაროს, სწორედ ეს არის სამართლიანობა. თუფაქის უმცროსმა დამ რეპერის ფანებსაც მიმართა, ჩემი გზავნილი მადამი არის ასეთიო, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან დიდ მადლობა სიხთის სიყვარულის ბრძოლისა და გამძლეობის ისტორიისთვის. თუფაქის მკვლელობის საქმეზე 2023 წლის სექტემბერში პოლიციამ დუეინ დევისი დააკავა და პირველი ხარისხის მკვლელობაში წაუყენა ბრალი. უფრო კონკრეტულად კი სამართალდამცავები მას ბრალს 1996 წლის სექტემბერში თუფაქის მკვლელობის ორგანიზებაში დებენ. სასამართლო პროცესი შესავალი სიტყვებით გაიხსნა, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ დევისმა ეს შურისძიების მოტივი ჩაიდინა მას შემდეგ, რაც თუფაქი ჩაერია ჩხუბში, რომელშიც დევისის მიშულს ორლანდო ანდერსონს დაესხნენ. თავ ძალიან ბევრი მოსაზრება არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. წლების განმავლობაში ფაქტებისაც დებენ ამ ყველაფრის მონაწილეობაში. ბრალს მოკლედ საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები. ხოლო რაც შეეხება რადიოს, მომართულია 6-9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას და ამჯერად ჩვენ საეთერო დროს ჯორჯ ბენსონი გააგრძელებს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ანტონიო კარლოს ჯობიმის ლეგენდარული კორკოვა დო ბოსანოვა ჟანრის ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი და ატმოსფერული ნაწარმოები. ეს არის კომპოზიცია, რომელიც მუსიკალურ სამყაროს განსაკუთრებულად უყვარს და წლეულების განმავლობაში ის ათობით სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის არტისტმა შეასრულა. თუმცა მისი მთავარი ხასიათი მაინც უცვლელია: ოდნავ შესამჩნევი რიტმი, ზღვის ნიავის მსგავსი მსუბუქი ჰარმონია და ის იშვიათი განწყობა, როცა გარშემო ყველაფერი მშვიდდება. კორკოვადო ამჯერად Everything by the Girl წარმოგიდგინათ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgiambas.com.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: მანქანის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა

0: თაკი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-08-162 ან და შემოდის საიტზე autosale.g.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩვენთან ერთად. 21 აგვისტოა პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული, მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26 გრადუსი ფიქსირდება. ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, სოხუმში პლუს 28, ზუგდიდში გამოცხადებულია 29, 33 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს გახლავთ მზიანი. ცხინვალსა და ახალციხეში 27 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 28, თელავში 29 გრადუსი ფიქსირდება, გორი პლუს 30 გრადუსი, რუსთავში გამოცხადებულია 33 გრადუსი ცელსიუსი. მზიანი დღეა თბილისში, ტემპერატურა 32 გრადუსია. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მოგესალმებით ყველას, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დღევანდელ საზრუნავში, ვინც ამჯერად მომართეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე. მოვისმინოთ საინტერესო სიახლე, ერთად გავატაროთ დრო და მოვისმინოთ იმ მუსიკას, რომელიც ძალიან გვიყვარს თითოეულ ჩვენთაგანს და ესეა მუსიკა გესმის და ყველაფერი თავის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერიც შესაბამისად ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენი ტალღაზე 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი, ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918511 84.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ასეთი მასშტაბის პროექტის განხორციელება ისე რომ ქალაქმა საერთოდ ვერ იგრძნოს დისკომფორტი შეუძლებელია, ამიტომ ჩვენი თხოვნა ორი თვე ყველამ ერთად მოვითმინოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ შედეგი, რითაც ბევრი წლის განმავლობაში ყველანი ვიამაყებთ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მერმა თავის ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისათვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს. როგორც კახაკალძემ აღნიშნა, მუნიციპალიტეტი გამზირზე ასფალტის საფარს არ ცვლის, სრულად განახლდება 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელი ამორტიზებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა. რუსთაველის გამზირზე სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. 10 სექტემბრისთვის გეგმავთ მოძრაობა აღვადგინოთ ჭოველიძის ქუჩის კვეთიდან ეგრეთ წოდებულ ელბაკიძის დაღმართამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში, აღნიშნა კახა კალაძემ. ეგრეთ წოდებული ალიანსის ჩამოყალიბება, როდესაც მოხდა, ჩვენ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ეს სრული აბსურდი იყო, თითქოს ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიცია გაერთიანდა და ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად ბრძოლას აპირებენ, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი გაბუნია. ვარამია იყო შედარებით მაღალანაზღაურებადი აგენტი, ახერხებდა, რომ გაცილებით მეტი შემოსავალი მიიღო და ეს ფაქტია, ეს ადამიანები წლებია გარე დაფინანსებას იღებენ და ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო, ამ თანხებს იმის სანაცვლოდ იღებდნენ, რომ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო დემოქმედა და ჩვენი სახელმწიფო დაეზიანებინათ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ახლა ჩვენ ვხედავთ დაპირისპირებას და ამ დაპირისპირების შედეგად ერთმანეთზე წამოძახებას, ცოდვების წამოძახებას, განაცხადა გაბუნია. ნაკლებად საინტერესოა, რატომ შედგან, რატომ დაიშალა ალიანსი, რაც პროგნოზირებადი იყო, ეს არის ერთი მატრიციდან წარმოშობილი რამდენიმე განშტოება. უფრო საინტერესოა ალიანსის ცალკეული წევრების მიმართ, რატომ იყო ასეთი ფინანსური მხარდაჭერა, საიდან მოხდა თუნდაც სამი თვის წინ შექმნილი პარტიის დაფინანსება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ქეთევან ბაკარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით კითხვები უნდა მიემართოს პირველ რიგში იმ პარტიას, ვინც მიიღო ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება. ყველად გონია, რომ აქ ვინმე რამეს მოგითმენს, შენ ვინ უნდა იყიდო უკვე ნაყიდი ხყავხარ ბიძინას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე აცხადებს და ნიკა გვარამიას მიმართავს. კერძო წითლიძე აზიარებს ნიკა გვარამიას კომენტარს, სადაც გვარამია წერს, რომ 40 მილიონი რომ ჰქონდეს სააკაშვილის პარტიაში, 40 კაცი აღარ ექნებოდა, პრინციპში 4 მილიონიც ეყოფოდა. ამას კადრულობს ადამიანი, რომელმაც ჯერ რუსთავიორი, მერე მთავარი არხი და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გაძარცვა, ადამიანი, რომელსაც თვეში 85000 ლარი და ეს ყველაზე ნაკლები თანხა იყო, ხელფასად ჰქონდა მაშინ, როცა მისი თანამშრომლების დიდი ნაწილი თვეების განმავლობაში ხელფას ვერ იღებდა, აღნიშნავს წითლიძე. პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თენგიზ შარმანიშვილის განცხადებით, ოპოზიციის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირება ადასტურებს, რომ მართველი გუნდი ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით ყოველთვის სიმართლეს ამბობდა. მისი შეფასებით ის ადამიანები, რომლებიც წარსულში ტელეკომპანია რუსთავიორის გაძერცვაში ბრალდებულ გვარამიას პოლიტპატიმარს უწოდებდნენ, ახლა თავადვე ადასტურებენ მის დანაშაულს. როდესაც რუსთავიორის გაძერცვაზე ბრალდება წაუყენა პროკურატურამ და გაასამართლა ხსენებული პირი ნიკა გვარამია, ერთი ამბავი ატეხეს პოლიტპატიმარიაო, ახლა თვითონვე ამბობენ, რომ თურმე გაუძარცოს. ესე იგი, ტყუილს არ ვამბობდით, როგორც წესი რაღაცას რომ ვიტყვით ხოლმე, ატეხენ ერთ ამბავს, გავა რაღაცა პერიოდი და მერე თვითონ ამბობენ იმავეს და აღმოჩნდება, რომ სიმართლეს ვეუბნებოდით, განაცხადა შარმანაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით. 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: 13 საათი და 10 წუთია თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ და ეთერშია მსოფლიო კულტურის უახლესი და სრულიად ცინცხალი ამბები. დავიწყოთ ხელოვნების სამყაროში მომხდარი დიდი სენსაციით. ბრაზილიის პოლიციამ ქალაქ სან-პაულოში მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად იპოვა და ამოიღო ფრანგი გენიოსის ანრი მატისის 8 მოპალრული ნამუშევარი. დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი ხელოვნებაცოდნეები ამოვლენას მიმდინარე თვის უდიდეს კულტურულ გამარჯვებას უწოდებენ. პარალელურად სამწუხარო ამბავი გავრცელდა იტალიიდან. კუნძულ სიცილიაზე მესინას მუზეუმიდან ეროვნული დღესასწაულის დროს ადრეული რენესანსის ეპოქის 4 უძვირფასესი ნახატი მოიპარეს. ადგილობრივი კულტურის სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს არის უმძიმესი ჭრილობა იტალიის კულტურული იდენტობისთვის და ძებნის პროცესში ინტერპოლიც კი ჩაერთო. რაც შეეხება ფესტივალებს, ევროპაში კი საზაფხულო მუსიკალური ფესტივალების კულმინაცია დღეს 21 აგვისტოს ფინეთში სტარტს იღებს ცნობილი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი ბლოკფესტი 2026, ხოლო დიდ ბრიტანეთში მუსიკის მოყვარულები ემზადებიან ლეგენდარული შამბალას ფესტივალისთვის, რომლის ორგანიზატორებმაც უჩვეულო სიცხეების გამო უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები უკვე ამოქმედეს. რა ხდება კინოსამყაროში? ნამდვილი ბუმი საფრანგეთში. შარლ დე გოლის შესახებ გადაღებული ახალი ბიოგრაფიული ფილმი მოულოდნელ ჰიტად იქცა ფრანგ ახალგაზრდებში. კინოკრიტიკოსების თქმით, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური გაყოფის ფონზე ახალ თაობას გაუჩნდა მოთხოვნილება ეკრანზე იხილოს ისეთი გამაერთიანებელი ისტორიული ფიგურა, როგორიც შარლ დე გოლი იყო. დარჩით ჩვენს დაავღაზზე, თვალი ადევნეთ მსოფლიო კულტურას და გაატარეთ პოზიტიურად. მანჩო ქართველაძე გახლავართ საეთერო სტუდიაში, დავაგრძელოთ ამჯერად ჯექსონები გააგრძელებენ ჩვენ საეთერო დროს. თავერი წარმოგიდგენთ.
1: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
2: Something that you know you shouldn't have.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყობადირი.
5: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ყველაფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯგუფი ოაზისი 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბრიტანული როკ ჯგუფია, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ბრიტპოპის მოძრაობაზე. ჯგუფი ჩამოყალიბდა 1991 წელს მანჩესტერში და მისი ძირითადი წევრები იყვნენ ძმები ნოელ და ლიამ გალაჰერები. მათი მეორე ალბომი What's the Story Morning Glory, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში და ის მოიცავდა ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Wonderwall და Don't Look Back in Anger.

0: ნოელ და ლაიამ გალაჰერებს შორის ხშირად იყო კონფლიქტები, რამაც გავლენა მოახდინა ჯგუფის შიდა დინამიკაზე. მათი დაძაბული ურთიერთობა ხშირად ხდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრშიც. 1996 წელს ოაზისმა ჩაატარა ორი ლეგენდარული კონცერტი ნებუორთის პარკში, სადაც 250,000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბილეთებზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ შესაძლებელი იქნებოდა 20-ზე მეტი ასეთი კონცერტის ჩატარება.
1: Good evening, Manchester! Yeah!

2009 წელს ნოე გალაჰერმა დატოვა ჯგუფი ძმასთან კონფლიქტის გამო, მის შედეგადაც ოაზისი ოფიციალურად დაიშალა. მიუხედავად დაშლისა, ოაზისის მუსიკა კვლავ პოპულარულია და მათი სიმღერები ხშირად სრულდება სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ოაზისის გავლენა კი მუსიკალურ ინდუსტრიაზე დღემდე იგრძნობა და მათი მემკვიდრეობა ცოცხლობს მომდევნო თაობების მუსიკოსებშიც.

თავდაპირველად ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც Rain, მაგრამ Noel Gallagher-ის შემოერთების შემდეგ მათი სახელი შეიცვალა Oasis-ად, რაც შთაგონებული იყო Inspiral Carpenter-ის სტუდიის პლაკატით. მათი ყველაზე ცნობილი სიმღერა Wonderwall თავდაპირველად იყო Wishing Stone. მათი სადებიუტო ალბომი Definitely Maybe 1994 წელს გამოვიდა და გახდა ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი სადებიუტო ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში იმ დროისთვის. 2002 წელს Oasis-ი შევიდა გინესის რეკორდების წიგში როგორც ყველაზე წარმატებული აქტიური ჯგუფი დიდ ბრიტანეთში 22 ზედიზედ ტოპ 10 ჰიტით. Oasis-ის მუსიკა და მემკვიდრეობა დღემდე ახდენს გავლენას თანამედროვე მუსიკოსებზე და რჩება ბრიტანული მუსიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილად.

0: 2025 წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოაზისი შესაძლოა დაბრუნდეს ნებურში 2026 წელს, რათა აღნიშნოს 30 წლის იუბილე მათი ლეგენდარული კონცერტებიდან.
1: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 47 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: მოდი თვალი გადავავლოთ. სისკა ბატონს სად გაწვიმდება და სად შევძლებთ მზის ხივებით კობას? მოусმინეთ ამინდის პროგნოზს.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: დაიცის კაბადონზე სწორედ აი ესეთი სურათი დაგხვდება დღეს, პარასკევი 21 აგვისტო. ზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, სოხუმში +28, ზუგდიდში გამოცხადებულია 29 გრადუსი, ქუთაისში 33 გრადუსია დაფიქსირებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზიანი დღეა ახალციხე, ცხინვალი 27 გრადუსი, ბორჯომში სინოპტიკოსები 28 გრადუსს ვარაუდობენ, თელავში 29, გორში გამოცხადებულია 30, რუსთავში 33 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში დღეს მზიანი დარია, ტემპერატურა 32 გრადუსი გახლავთ. და მართლა ძალიან უცნაურია, რომ დღე ხანდახან ისე მიდის, ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვდუნდეთ და მუსიკას დავუთმოთ დრო საუბრის და ახსნის გარეშე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებით იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: რბოლა უკვე დაიწყო?
5: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
11: არსებობენ არტისტები, რომელთა ერთ დროს იმდენად ხშირად უსმენდით, რომ მე უნებლიეთ დიდი პაუზა გავაკეთეთ და როცა წლების შემდეგ მათ მუსიკას ისე ვუბრუნდებით, ხვდებით, რომ ეს ხმა და განწყობა არსად დაკარგულა. მაიკ ფრენქსი ეთერში. დავაცოცხლოთ.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. 20 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ დახურულ სხდომაზე რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხი

0: განიხილა. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. უწყების ცნობით სხდომის ფარგლებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ახლო აღმოსავლეთის, ევროპის, ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის საკითხებში გააკეთა მოხსენება და საბჭოს წევრებს ადგილზე არსებული ვითარებისა და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიაწოდა. განცხადებაში მტკიცედ არის მხარდაჭერილი საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. დაგმობილია გაეროს ქარტიის დარღვევით საქართველოში რუსეთის სამხედრო ზონების სასტიკის შეჭრა და განგზობადი უკანონო სამხედრო ყოფნა. 5 წლის ვადით გამიშვით ციხეში გუნდის შიგნით არსებული კონკრეტული ჯგუფის მიერ შექმნილი ცრულ აღქმების წარმოსახვების შური შიშებისა და ეჭვების გამო. ასე მიმართავს ქართული ოცნების წევრებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა. ღარიბაშვილი თავის გზავნილში ასევე წერს, რომ ის იძულებული იქნება ყოფილი თანაგუნდელების თითოეულ გადადგმულ ნაბიჯს საკადრისად უპასუხოს. ციხეშიც არ მასვენებთ მომადექით ამწერილით და ითხოვთ კორუფციული ბრალის აღიარებას იმ მიზეზით, რომ თქვენს მიერ შემოთვლილი 1%-იანი რისკიც დააზღვიოთ, რომ პოლიტიკას სამუდამოდ ჩამოვშორდე, აღნიშნავს ღარიბაშვილი წერილში. ვინ-ვინდა ირაკლი ღარიბაშვილმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მით უმეტეს მისი ოჯახის მე მაინც მგონია, რომ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. ჩემთვის რაც არ უნდა მძიმე იყოს ამ თემაზე საუბარი და ნამდვილად მძიმეა, მე მაინც მგონია, რომ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან, აქ საქმე გვაქვს რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან, ვინც ცდილობს, რომ რაღაც პროვოკაცია ჩამოაგდოს განსაკუთრებით მენიშნა ოჯახთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების თემებზე, როცა იყო საუბარი, განაცხადა ირაკლი ზარქუამ. ოპოზიციურ პარტიებს ერთი პატრონი ჰყავთ, მაგრამ მიუხედავად დირექტივისა, რომ ერთად იყვნენ, ერთი თვეც კი ვერ ძლებენ ერთად, ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, ყველა ოპოზიციური პარტია ცდილობს პატრონებს დაუმტკიცოს, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა თავადაა და თანხებიც მას უნდა გადაურიცხონ, დავაც სწორედ ამაზეა. ოპოზიციურ პარტიებს ჩვენზე მეტად ერთმანეთი ეზიზღებათ, ჩვენ პოლიტიკურად არ მოვწონვართ, მაგრამ ერთმანეთს თავიანთი პატრონების მიერ გამოყოფილ ლუკმას ედავებიან, აღნიშნა შარმანაშვილმა. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის სიმაზე დახარჯვა რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე. მისივე განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ასეთი მასშტაბის პროექტის განხორციელება ისე, რომ ქალაქმა საერთოდ ვერ იგრძნოს დისკომფორტი, შეუძლებელია, ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ორი თვე ყველამ ერთად მოვითმინოთ იმისათვის, რომ მივიღოთ შედეგი, რითაც ბევრი წლის განმავლობაში ყველანი ვიამაყებთ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მერმა თავის ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისათვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026 დაიწყო. ფალ ივერია ბიჩზე კორძისა და ბექა კალანდაძის ერთობლივი ელექტრონული ლაივ სესია გამართება. ალმოდოვარის პრემიერა პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმი წარეშობა ევროპის კინოეკრანებზე ფართო კინოგაქირავებაში გამოდის. შარლ დე გოლის შესახებ გადაღებული ახალი ბიოგრაფიული ფილმი საფრანგეთის კინოგაქირავების ლიდერი გახდა. ბრაზილიის პოლიციამ სან-პაულოში ანრი მატისის რვა მოპარული ნახატი იპოვა. სიცილიის მუზეუმიდან ადრეული რენესანსის ეპოქის 4 უძვირფასესი ტილო მოიპარეს ინტერპოლის ძებნაში ჩაერთო. საერთაშორისო ექსპერტები ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი მუსიკის წინააღმდეგ ოფიციალურ ბრძოლას იწყებენ. გაბალი საერთაშორისო მუსიკალურმა ფესტივალმა 15 წლის იუბილე მსოფლიო ვარსკვლავების მასშტაბური კონცერტებით აღნიშნა. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ამბავი, რომელიც იწერება გაეცანით ფორტუნა ჯის და მოусმინეთ რადიო ფორტუნას ხანდახან დღე ისე მიდის, რომ თითქოს ყოველ წუთს გინდა რომ რაღაც მოასწრო და რეალურად შესაძლებელი არც არაფერი ხდებოდეს ისეთი რაც ვერ მოიცდის და ესე დროს არის რადიო ძალიან კარგი გამოსავალი, ძალიან მარტივად მუშაობს და ასევე მარტივად იხსნის სივრცეს. მინდა თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. არა რაიმე ყოველ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: Монтерей Люкში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-ჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29061.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არამარტო საქართველოსი, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრს სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
10: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად

0: ფორტუნას ეთერში.
1: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვის წყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსლო უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
0: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პავასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკი.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ალბანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღეს. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908862 ან შემოდი საიტზე autosale.gr.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Mikronizebuli benotonuri preparati Espanetidan. Mogixnit simzimes, sheshupebas, tkivelsa da tsvis shekznebas kvedakidurebshi da gagiumjobeseb tskhovrebis kharisxs. Agvistos tveshi isargeblet 1+1 shetavazebit PSP Saftia Coxelshi. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gurditi movlenebis shesakheb detaluri informatsiis mesakhebat mimartet ekims.
2: Cipruli autosesxis misagebat 30 tsutia sakmarisi. Rotsa Skapis aplikatsia gaqs. Tu tankhak chirdeba, sadats arunda iqo. Gzashi. Zvoaze. Tashi. თუ კალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 14:33 მოვისმინოთ ხვალინდელი 22 აგვისტოს შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 35 გრადუსი, მესტიაში 25 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 39 გრადუსია, ოზურგეთსა და ფოთში 33, ქუთაისში გამოცხადებულია 36, ბათუმში 28 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღეა მხარეში არის მზიანი. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში ტემპერატურა იდენტურია და 31 გრადუსს გაუტოლდება. ცურამში +25, ცხინვალში გამოცხადებულია 29, რუსთავში 35 გრადუსი ცელსიუსი, როგორც მიხვდი ტემპერატურა ნელ-ნელა მოიმატა. თბილისში მზიანი ამინდია, ხვალ +33 გრადუსს აცხადებენ სინოპტიკოსები. ეს რაც შეეხება ამინდს, რაც შეეხება მუსიკას, მოდით მოვიკითხოთ ნიუ-იორკელი ბიჭები Pet Shop Boys. რადიო ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯიო პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რადიო ფორტუნას ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება და გიბრუნდებათ უახლესი და დღის მთავარი ამბებით. მანამდე კი დაისვენეთ, იმოგზაურეთ დროში და მიანდეთ მუსიკას, რომელიც არასდროს ფეთდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-5555-55.
3: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-22-06-00-61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის მერი კახაკალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტიც თანახლავს. როგორც მერმა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნა, მუნიციპალიტეტი რუსთაველის გამზირზე მხოლოდ ასფალტის საფარის შეცვლით არ შემოიფარგლება, სრულიად განახლდება 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელი ამორტიზებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა. მისივე განცხადებით, სექტემბერი გადაადგილების თვალსაზრისით კიდევ უფრო რთული იქნება, რადგან მოსახლეობა

0: ქალაქში ბრუნდება და სასწავლო პროცესის იწყება. რუსთაველის გამზირზე სამუშაობი 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. 10 სექტემბრისთვის გეგმავთ მოძრაობა აღვადგინოთ ჭოველიძის ქუჩის კვეთიდან ეგრეთ წოდებულ ელბაკიძის დაღმართამდე, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ეს განცხადება არის რეფლექსია იმასთან დაკავშირებით, რომ მუდმივად ყველა მნიშვნელოვან სიტუაციაში თავიანთი ანტისახელმწიფოებრივი პოზიცია უნდათ დააფიქსირონ, განაცხადა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა. დეპუტატი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთობლივ განცხადებას ეხმაურება. ამ განცხადებაში ყველაზე ცინიკური გახლავთვის, რომ ისინი იყენებენ თავიანთი თავის მიმართ სიტყვა პატრიოტებს. სააკაშვილის რეჟიმის დროს ეს NGO-ები იყვნენ გაჩუმებულები და მათგან რაიმე სერიოზული კრიტიკა ან დემარში იმ რეჟიმის წინააღმდეგ არ გვინახავს, რადგან ისინი ერთ საქმეს ემსახურებოდნენ ახალი ინჟინერიით, ახალი ქართველის გამოყვანას, განაცხადა ქადაგიშვილმა. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ერთობლივ განცხადებას აუცილებენ. განცხადებაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნებისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მხრიდან კოორდინირებული კამპანია უმძიმესი შედეგების მომტანია ქვეყნისა და მისი თითოეული მოქალაქის ინტერესებისთვის, საქართველოს მომავლისთვის. ეგრეთ წოდებული ალიანსები და პლატფორმები გიჟობებია, ერთმანეთს ატყუებენ მხარდამჭერები თუ მიმდევრები, ვინც შემორჩათ ატყუებენ, თითქოს რამეს წარმოადგენდნენ. მათ პატივს საკუთარ ოჯახშიც არ სცემენ, მხარს არ უჭერენ და ვისატყუებენ, რა ალიანსში უნდა გაერთიანდნენ და ამ ალიანსმა რა უნდა გააკეთოს. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. ისევე განცხადებით, ალიანსი ლუზერების გაერთიანება იყო. მათი ამოცანა ქვეყნის ინტერესების დაცვა არ არის. პატრონებისგან დაკვეთა მიიღეს, გაერთიანებულიყვნენ, ვითომ ერთიანი ფრონტი უნდათ შეექმნათ და რევოლუციური მონახაზი ჰქონდათ, არ გამოუვიდათ, წყალში ჩაუვარდათ და ახლა დაიშალნენ. მათი პატრონებიც მიხვდნენ, ამათი ერთიანობა არ გაიშვას, დანაშაულებრივი სინდიკატი ლუზერების და ხელმოცარულების გაერთიანება, განაცხადა ირაკლი ზარქუამ. მისივე განცხადებით, რაც რადიკალებში და უსამშობლოებში ხდება, მათი მორიგი ილუსტრაციაა. დღეს საქართველოში გაცილებით მეტი გამოწვევა არსებობს, ვიდრე დროის იმაზე დახარჯვა რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. ისევე განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფუნქცია ქართული ოცნების საქმის კეთებაა და ქართული ოცნება დღემდე ნაციონალურ მოძრაობაზე დგას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.
3: And the sunlight hurts my eyes. I know.

Radio Fortuna FM 106.9. ხან ისიც საკმარისია, რომ სანდმე კომფორტულად მოვთავსდეთ და სამყაროს ცოტახნით გვერდიდან შევხედო. ჩვენ ცხოვრებაში არის ძალიან ბევრი დრამატული როლი. მუშაობთ, ზრუნავთ, გეკმავთ, მაგრამ გავიწყდება მთავარი დასვენება და ყველაფრისგან დასვენება იგულისხმება ამ შემთხვევაში. მოკლედ, გჭირდება კარგი მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის. ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, კალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9000 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2256-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეები

0: დაირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
6: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
7: What is the title of this tune?
6: Not Fade Away.
7: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
8: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კიდრი ჩერცი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთ დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩერცი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში, მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება და როლინგ სტოუნს გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის ჰიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
9: Mr. Wallace, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
8: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშზე კუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. შესანიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ორი ეპიგო ბენდ, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გამგზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონომ უხსნა. YouTube-ის ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავის ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გამოდული. Group Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშუმა გაიხსენა.
5: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჭახე.
12: გეყოფადირი.
10: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 15:29 საქართველოსში დღე მშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 საეთრო სტუდიას დობო შემოვუერთდი და ვაპირებ ათამდე გაგიწევთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა.gz-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 33 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 35 სოხუმში, პლუს 36 ქუთაისში, პლუს 29 ზუგდიდში. ზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანაურავდებით ცხინვალში, 31 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, პლუს 35 რუსთავში და ბოლოს. ზიანი იქნება შაბათი დედაქალაქში, 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლუს 33 გრადუსს დაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
4: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. დღესეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი ასე შეაფასა ლელოძვიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების განცხადება სადაც ხელმომწერები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება როგორც ის აღნიშნავს ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მუდმივად მზად არიან. ცნობისათვის 2026 წლის 20 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ დახურულ სხდომაზე რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხი განიხილა. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებების არ შეჭერა. მისი ვეთქმით მოთხოვნები, რაზეც ღარიბაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელეა. შარმანაშვილი ამბობს

0: რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია და საუკეთესო მოსამსახურე პერსონალი არის. მომსახურე პერსონალი არის, მომსახურე პერსონალს შორის არაფერი ყოფილა, ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. მისი ვეთქმით იმის ნაცვლად, რომ თავისი ხელით არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაცვლელად გამოიყენებინა, ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე არიან. საზოგადოება ხედავს, რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია. ბრალდებები ერთმანეთის მიმართ უკვე სახელფასო დონეზე არის დასული, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი. მისი ვეთქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს, რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი. ამ სურათს ხედავთ ჩვენ გვარამიას შემთხვევაში სააკაშვილის მიმართ და ბუნებრივია სააკაშვილის ბანაკის თავდასხმაც კონკრეტული მტკიცებულებებით გვარამიას წინააღმდეგ გამოტივაციით არის გამსჯვალული. ასე რომ ჩვენ სახაზე გვაქვს კლასიკური სურათი, როცა ცუც უქადნენ ქვეყანას, ცუდი დაემართათ თავად და ახლა ერთმანეთში არკვევენ, ვინ უფრო მეტად დაადამნაშავე ამ ცუც. ბრძოლა მიდის იმისათვის, რომ გარე პატრონებისთვის ვინ უფრო მისაღებ ფიგურად და ძალად შეიძლება გამოჩნდეს. სუმძიმესი სურათი გვაქვს ჩვენ დღეს ოპოზიციაში, აცხადებს ირაკლი ქადაგიშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 5-4 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და ამათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, ეს რადიო ფორტუნა 24-წლიანი ისტორიით დაალყიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტ არიანა გრანდე გახსნის, რომელსაც MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოებაზე 7 ნომინაცია შეხვდა. არიანა გრანდეს მსგავსად 7 ნომინაციაშია წარდგენილი საბრინა კარპენტერიც. მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია კი მადონას მიენიჭა. მან 11 მათ შორის წლის არტისტის ნომინაცია მიიღო, სადაც მისი კონკურენტები არიანა გრანდესთან ერთად ბრუნო მარსი, მორგან უოლენი, საბრინა კარპენტერი და ტეილორ სვიფტი არიან. 9 ნომინაციაშია წარდგენილი ტეილორ სვიფტი. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ის ყველაზე ტიტულოვანი შემსრულებელია. შეგახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53-ე დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. ამ დღეებში გახდება ცნობილი, თუ ვინ წაიყვანს შოუს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო-რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: მაშასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +33 ოზურგეთსა და ფოთში, +35 სოხუმში, +16 ქუთაისში, +19 ზუგდიდში. მზიანი ამინდი ელის შაბათს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში. 31 გრადუსი სითბო იქნება თანაბრად. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს, მზიან ამინცველოდები თვალ დედაქალაქში 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუს გაუტოლდება. მე რაია ქერი ვერცდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც მოგეხსენებათ შარშან 95-წლიანი მუსიკალური კარიერის ფონზე MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების გამარჯვებულთა შორის პირველად მოხვდა. მან საღამოზე ასევე საპატიო პრემიაც მიიღო.

მაიკ ჯექსონის სახლობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს შარშანდელ რეციპიენტად მოგვევლინა საკულტო არტისტი. ამ ეტაპზე უცნობია თუ ვინ მიიღებს ამ პრესტიჟულ პრიზს წლევანდელ დაჯილდოებაზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გაიმართება. მაიკ ჯექსონის სახლობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს წლევანდელი რეციპიენტის ვინაობაც, ისევე როგორც სხვა საპატიო პრემიების ლაურეატთა ვინაობა შოუს წამყვანთან ერთად უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მე ქერის შემოქმედებიდან მოვისმინოთ ერთ-ერთი ის ჩანაწერი, რომელიც გესიამოვნებაც, Love Takes Time, ტალღიდან 107.9.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადასემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რომლის მელოდიური რეტროპოპ ჟღერადობითა და ემოციური ვოკალით სამხრეთ კორეულმა ჯგუფმა Monsta X პირველად მიიპყრო ჩემი ყურადღება Baby Blue ჟღერდა დალღიდან 1609, რომელშიც იკითხება ნოსტალგიური და რომანტიკული განწყობა, რომელსაც თან ახლავს მელანქოლიური, მაგრამ სუბუქი რიტმი. 16 საათი 58 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე ხუთზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაუდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას. ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. აღნიშნული ინფორმაცია თეონა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. დამირეკეს პროკურატურიდან და დამიბარეს დღეს 17 საათზე შეხვედრაზე. შეხვედრის შემდეგ მოგვიანებით გაცნობებთ წერს თეონა თამაზაშვილი. ინფორმაციისთვის თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. თეონა თამაზაშვილის შეფასებით მისი შვილი თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს და აცხადებს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყარიბაშვილს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია გააჩნია. თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს, მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი იცის ყარიბაშვილმა და ეს არის მისი ვაჭრობის საგანი. ყარიბაშვილმა ძალიან ბევრი იცის, ამას უსაფუძვლოდ არ ვამბობ, ამას იმით ვასაბუთებ, რომ ვილა ალგეთის მეპატრონე იყო იგივე ყარიბაშვილი, რომელმაც არ უარყო ნათესაური კავშირი ირაკლი ხარებაშულთან. ის რამდენიმე თვის შემდეგ საეჭვო ვითარებაში გაქრა კაცი, რომელიც იძახდა, რომ თქვენი შვილი მოკლესო, აცხადებს თეონა თამაზაშვილი. ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი. ასე შეფასა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გაეროს შიშრობის საბჭოს წევრების განცხადება, სადაც ხელმომწერები მოუწოდებდნენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გაუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. როგორც მან აღნიშნა, ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მუდმივად მზად არიან. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარებაშვილის განცხადებების არ შეერა. მისივე თქმით, მოთხოვნები, რაზეც ხარებაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელეა. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ხარებაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარიბაშვილისგან, მაგრამ სიახლე, გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალია, მომსახურე პერსონალს შორის არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. მისივე თქმით, იმის ნაცვლად, რომ თავისი ხელით არსებული

0: გულ ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაძლებლად გამოიყენებინა ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს საკუთარი თავის დაცვა და ბიზინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე არიან საგამშობის ბოლოს საზოგადოება ხედავს რომ ფაქტობრივად ოპოზიცია სრულად დაშლილი და დაპირისპირებულია ბრალდები ერთმანეთის მიმართ უკვე სახელმწიფო დონეზე არის დასული აცხადებს ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ქადაგიშვილი მისი მეთქმით ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთმანეთს ახსენებენ სწორედ იმ დანაშაულებს რაც მათ უკვე ოპოზიციაში ყოფნის დროს ჰქონდათ ჩადენილი ამ სურათს ხედავთ ჩვენ გვარამიას შემთხვევაში სააკაშვილის მიმართ და ბუნებრივია სააკაშვილის ბანაკის თავდასხმაც კონკრეტული მტკიცებულებებით გვარამიას წინააღმდეგ და გამოტივაციით არის კანტრალული. ასე რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს კლასიკური სურათი, როცა ცუცუქადნენ ქვეყანას, ცუდი დაემართათ თავად და ახლა ერთმანეთში არ ყვევენ, ვინ უფრო მეტად ადამიანშავე ამ წუთს. ბრძოლა მედის იმისთვის, გარე პატრონებისთვის, ვინ უფრო მისაღე ფიგურად და ძალად შეიძლება გამოჩნდეს. ეს უმძიმესი სურათი გვაქვს ჩვენ დღეს ოპოზიციაში აცხადებს ირაკლი ქადაგიშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს მანამდე ის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: 6:06 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუყიდან 6:09 სტუდიიდან ისევდება მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად საუნდტრეკით. მოუსმინოთ ადამ ლევინს, რომელიც Voices-ის ახალი 29-ე სეზონის წითელ სავარძელში მოკალათდება. საქმე ისაა, რომ 21 სექტემბრიდან NBC-ზე პოპულარული ამერიკული მუსიკალური მეგა შოუზე Voices-ის ახალი 29-ე სეზონით დაბრუნდება. აღსანიშნავია, რომ პროექტი წინა სეზონის ექსპერიმენტული სამკაციანი პანელის შემდეგ ტრადიციულ 4 მწვრთნელიან ფორმატს უბრუნდება. ერთმანეთს ვეტერანები და ახალბედები დაუპირისპირდებიან ამ სეზონში. ლევინთან ერთად პროექტს უბრუნდება ძველი მწვრთნელი კელი კლარკსონი. საგულისხმოა, რომ თითოეულ საწარსულში პროექტში 4-4 ჯერ აქვთ მოპოვებული გამარჯვება. წვრთნელი სავარძლებს პირველად იკავებენ Queen Latifah და Riley Greene, შოუს კი კლავ Carson Daly გაუძღვება. საინტერესოა ისიც, რომ წელს გამარჯვებულს ფულადი პრიზისა და ხმის ჩამწერ სტუდიასთან კონტრაქტის გარდა უპრეცედენტო შანსი ეძლევა შოუს პროდიუსერების Live Nation Studios-ისა და Governor's Ball-ის კოლაბორაციით. საიუბილეო სეზონის გამარჯვებული მიიღებს ოფიციალურ უფლებას მომავალ წელს საკუთარი სოლო შოუთი წარდგეს გრანდიოზულ მუსიკალურ ფესტივალზე Governor's Ball, რაც უდიდესი პლატფორმა გახლავთ ახალბედა არტისტისთვის.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w.kalmatron.g.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სალიმ დიონი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106 და 9, რომელიც 12 სექტემბრიდან მასშტაბური საკონცერტო რეზიდენციით დაბრუნდება სცენაზე. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის დედაქალაქში მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბერში დაგეგმილ კონცერტებს უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო ახალი თარიღებიც დაემატა. ამ გადაწყვეტილების შედეგად კი საკულტო არტისტის პარიზული რეზიდენცია ჯამში ახლა უკვე 26 კონცერტს მოიცავს. შემსრულებელი, როგორც ცნობილია იმავე ვენიუზე მსმენელის წინაშე მომავალ წელსაც წარდგება, ვინაიდან დამატებითი შოუები გამართება 2027 წლის 8 მაისიდან 29 მაისამდე. შეგახსენებთ, რომ მომავალი კონცერტების სერიით სელინ დიონი სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება, ვინაიდან ცნობილი ფაქტია, რომ 2022 წლის შემოდგომაზე მუსიკოს იშვიათი და განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების, გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, რის გამოც ის იძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე მაშინ გაეუქმებინა. ხომ მინდა გითხრათ ისიც, რომ ლეგენდარული მომღერალი ჰარპერს ბაზარის სპეციალური გამოცემის აიკონების ნომრის მთავარი სახე გახდა. პუბლიკაცია საკულტო მუსიკოსის განვლილ გზასა და კულტურულ გავლენას ეძღვნება. მასში საუბარია მუსიკალურ ინდუსტრიაში მუსიკოსის მიღწევებსა და ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად შემსრულებლად ჩამოყალიბებაზე. ასევე განსაკუთრებულ როლზე კანადელების LGBTQ+ საზოგადოებისა და მუსიკის მოყვარულთა ცხოვრებაში. ჟურნალის ახალ ნომერში დიონმა იმ სირთულეების გადალახვაზეც ისაუბრა, რომელთა წინაშეც ბოლო წლებში აღმოჩნდა. ინტერვიუში 58 წლის ვარსკვლავი გულახდილად მიმოიხლავს თავის შემოქმედებით აღმავლობას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემებთან ბრძოლის ფონზე და ხსნის, თუ რატომ ამისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ შოუ გაგრძელდეს. სელინ დიონის უახლესი ფოტოსესია და ინტერვიუს დეტალები ვრცლად შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna.gr, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი არ რეკლამაზე გავდივართ, რომის შემდეგ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
3: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: ფილისესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: აშასე როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამინდის პროგნოზ. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობი, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +33 ოზურგეთსა და ფოთში, +35 სოხუმში, +36 ქუთაისში, +29 ზუგდიდში. მზიანი ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში, 31 გრადუსი სიტყვა იქნება თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში. რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება შაბათს დედაქალაქში, 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +33 გრადუს გაუტოლდება.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Radio Fortuna.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ მანქანას ფლობდათ ახალოცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. რეალურ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: 1979 წლის ტრეკი ვულევუ ჟღერდა დალღიდან 1600 რაბას შესრულებით სიმღერა, რომელიც გამოირჩევა ენერგიული რიტმითა და დისკო სტილით და ეძღვნება ღამის კლუბის ატმოსფეროს, სადაც ხალხი მუსიკისა და ემოციების მოლოდინშია. წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და ახალი ამბები 6-ზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში მევიდა. პროკურატურაში შესვლამდე თეონა თამაზაშვილმა მედიას განუცხადა, რომ ის იქამდე იბრძოლებს, სანამ მუხლი არ გადაკვალიფიცირდება. პროკურორმა ლაშა გამყრალიძემ დაგვებარა ქალაქის პროკურატურაში მობრძანდითო და გავისაუბროთ თქვენი განცხადების საფუძველზე. ოჯერ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, რას გვეტყვიან. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თავიდან დაიწყოს გამოძიება, გადაკვალიფიცირდეს მკვლელობის მუხლით, დაგვებრუნონ კომპიუტერი, დაზარალებულად გცნონ და საქმის მასალებზე გქონდეს წვდომა. ორჯერ იყო კაცი ირაკლი ღარებაშვილი პრემიერი, მაგრამ მაშინ რომ გამემჟღავნებინა გვარი, რისი მომცემი იქნებოდა? ახლა რადგან ციხეში ადამიანი დანაშაული დამტკიცდა, მინდა რომ თამუნასთან დაკავშირებული დანაშაულიც აღეროს და ამ დანაშაულზეც აგოს პასუხი ღარებაშვილმაც და ლილუაშვილმაც. მესამე დანაშაულე ვინც არის, ეს გამოძიებამ დაადგინოს. ბოლომდე ვიბრძოლებს შევეწირე და არ დავნებდები აცხადებს თეონა თამაზაშვილი. თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. ინფორმაციისთვის 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარ და ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. თამაშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებების არც ჯერა მისივე თქმით მოთხოვნები, რაზეც ღარებაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელეა. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარებაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარებაშვილისგან, მაგრამ სიახლე, გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალია, მომსახურე პერსონალს შორის არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მორიგ წერილს. მისივე თქმით, იმის ნაცვლად, რომ თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაძლებლად გამოიყენებინა, ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს, საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე არიან. ნაგამშობის ბოლოს ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი. ასე შეაფასა ლელუძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების განცხადება, სადაც ხელმომწერები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. როგორც ის აღნიშნავს, ამ საკითხის დღისთვის დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდამსაჭერად მუდმივად მზად არიან, აცხადებს ლანა გალდავა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt გაეცნობთ.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზეწვავს, ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭერე ზაფხულის ფორტუნა.

საზაფხულო განწყობით ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, საღამო მშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავღვიდან ასეფსი და ცხრა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. ქელისის თანხლებით ენრიკე ეგლესიას მაგ ახსნა საღამოს პლეილისტი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს უკანასკნელი მინი საერთაშორისო ტურნეს ფარგლებში სულ მალე ყაზახეთში წარდგება. დაგეგმილი პერფორმანსები კი არტისტის უკანასკნელი სტუდიური ალბომის მხარდასაჭერად იმართება, თუმცა საგულისხმოა, რომ სმენელი უკვდავ ჰიტებსაც მოისმენს. ყაზახეთს ეგლესიასი პირველად ეწვევა და ერთდროულად ორ ქალაქში იმღერებს, რაც საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა ცენტრალური აზიისთვის, როგორც ცნობილია შემსრულებელი კონცერტებს 3 და 5 სექტემბერს ასტანასა და ალმათში გამართავს. სხვათშორის მიუხედავად იმისა, რომ ენრიკე ეგლესიასმა 2024 წლის 29 მარტს კარიერის ბოლო ალბომი გამოუშვა, მისი განცხადებით სიმღერების წერასა და ცოცხალ შესრულებებს მომავალშიც გააგრძელებს, რისი დასტურიც გახლავთ კიდეც მისი მიმდინარე საერთაშორისო ტურნე. ამასთან 2025 არტისტისთვის გახლდათ საიუბილეო, გარდა იმისა, რომ შარშანის 50 წლის გახდა, ასევე 30 წელი გავიდა მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომის გამოსვლიდან. კიდევ ერთი დუეტი მოვისმინოთ, ამჯერად დუა ლიპასა და ელტონ ჯონს შორის. აქვე კი გეტყვით, რომ ელტონ ჯონმა ახლახან მოულოდნელი განცხადება გააკეთა მისი უკანასკნელი ტურნეს Firewall Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ. ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს. კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში, აცტეკაზე გამართება, სადაც ჯონი პირველად 94 წლის წინ წარდგა. ამასთან ამ ქალაქში 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს. აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე COVID-19-ის პანდემიის

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-244-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეული

0: საფეხბურთო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: უნდა ვუმადლოდებთ აბსოლუტური ოქროს ჰიტის I wanna dance with somebody who loves me ამ განსხვავებულ ვერსიას, რომელიც შეიქმნა უიტნი ჰიუსტონის ორიგინალური ვოკალის გამოყენებით, ფაქტობრივად 1987 წლის საკულტო საცეკვაო ჰიტი ახალ ემოციურ ვერსიად იქცა და გადაიქცა ნელ მელოდიურ ბალადად, რომელიც აქცენტს სიყვარულის ძიების სევდიან კონტექსტზე აკეთებს. საგულისხმოა, რომ ეს არ არის უბრალო ქავერი ან მიცნა, პროექტი ოფიციალურად დამტკიცდა ჰიუსტონის ავტორო უფებების მფლობელთა მიერ, როგორც სრულფასოვანი კოლაბორაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ კომპანია მათელმა Barbie Signature-ის საკოლექციო ხაზის ექსკლუზიური თოჯინა გამოუშვა, რომელიც უიტნი ჰიუსტონის პატივსაცემად შეიქმნა. პრეზენტაცია 9 აგვისტოს მომღერლის დაბადების დღეს დაემთხვა. 9 აგვისტოს საკულტო შემსრულებელი 63 წლის გახდებოდა. Barbie-ს ახალი მოდელი კი ლეგენდარული არტისტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და დასამახსოვრებელ იმიჯს იმეორებს, ვინაიდან პროექტის დიზაინი სრულად არის შთაგონებული სწორედ მუსიკოსის საკულტო ჰიტის I wanna dance with somebody who loves me კლიპით. თოჯინა ჰიუსტონის იმდროინდელ სტილს, ვარცხნილობასა და ჩაცმულობას იმეორებს და მწარმოებლების თქმით ეს პროექტი შემსრულების მუსიკალურ და კულტურულ მემკვიდრეობას ეძღვნება. ამასთან უიტნი ჰიუსტონი ამრიგად იმ მომღერლების სიას შეუერთდა, რომელთა თოჯინებიც მათელმა მუსიკალური ლეგენდების სერიის ფარგლებში უკვე გამოუშვა, მათ შორის კი გახლავთ ალია, სტივი ნიქსი, ტინა ტერნერი, დაიანა როსი და Elton John-ის. 18:40 წუთი საქართველოში, საღამო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ. 28 წლიანი ისტორიით დავიდნენ 106-9 დროა, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები თვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 33 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 35 სოხუმში, პლუს 26 ქუთაისში, პლუს 39 ზუგდიდში. მზიანი ამინდიელის შაბათს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ცხინვალში 21 მეტ გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში 35 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს დედაქალაქსაც მზიანი ამინდიელის ხვალ, 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Радио Фортунас сарекламу самсахури.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 19-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისის მერი კახაკალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაობები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტი ახლავს თან. როგორც მერმა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში თქვა, მუნიციპალიტეტი რუსთაველის გამზირზე მხოლოდ ასფალტის საფარის შეცვლით არ შემოიფარგლება, სრულად განახლდება 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელი ამორტიზებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა. კახაკალაძე თბილისელებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშს უხდის და რეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. როგორც მერმა განაცხადა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება, თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისთვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი ჰქონდეს, განაცხადა დღეს დედაქალაქის მერმა. ამაშობას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ქართული ოცნების დეპუტატი თანგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებების არც ჯერა მისივე თქმით მოთხოვნები, რაზეც ღარებაშვილის აპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელია. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარებაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ირაკლი ღარებაშვილისგან, მაგრამ სასიახლე გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ ის ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალია, მომსახურე პერსონალს შორის არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მორიგ წერილს. მისივე თქმით იმის ნაცვლად, რომ თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაძლებლად გამოიყენებინა, ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აკეთებს საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე არის. გარდაცვლილი პროგრამისტი სამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში იმყოფება. პროკურატურაში შესვლამდე თეონა თამაზაშვილმა მედიას განუცხადა, რომ ის იქამდე იბრძოლებს, სანამ მუხლი არ გადაკვალიფიცირდება. პროკურორმა ლაშა გამყრელიძემ დაგვიბარა ქალაქის პროკურატურაში, მობრძანდით და გავისაუბროთ თქვენი განცხადების საფუძველზე. ოჯერ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, რას გვეტყვიან. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თავიდან დაიწყოს გამოძიება, გადაკვალიფიცირდეს, კვლელობის მუხლით დაგვიბრუნონ კომპიუტერი, დაზარალებულად გვცნონ და საქმის მასალებზე გვქონდეს წვდომა. ორჯერ იყო კაცი ირაკლი ღარებაშვილი პრემიერი, მაშინ რომ გამემჟღავნებინა გვარი, რისი მომცემი იქნებოდა ახლა, რადგან ციხეშია და მისი დანაშაული დამტკიცდა, მინდა რომ თამუნასთან დაკავშირებული დანაშაული წაღეეროს და ამ დანაშაულზეც აგოს პასუხი ღარებაშვილმაც და ლილუაშვილმაც. მესამე დამნაშავე ვინ არის, ეს გამოძიებამ დაადგინოს. ბოლომდე ვიბრძოლებ, შევეწირები და არ დავნებდები, აცხადებს თეონა თამაზაშვილი. თეონა თამაზაშვილმა შვილის, თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. ინფორმაციისთვის 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა, ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს წრეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ფარგლებში, გამოძიების ინფორმაციით, ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა.
2: 19 საათი 4 წუთი საქართველოში. საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე მოსკალურ თანამგზავრად სწორად ირჩევთ დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან ტალღას 106 და 9-ზე. საიდანაც 28 წლიანი ისტორიით მაუწყებლობს ფორტუნა, სტუდიაში დობოვ აგრძელებ მუშაობას. ამჯერად ადელს დაგამგზავრებთ, რომლის შესაძლო მუსიკალურ დაბრუნებაზე ბოლო დროს საკმაოდ ბევრს საუბრობენ. ამ ყოველივეს კი საფუძველი მას შემდეგ ჩაიყარა, რაც ქსელში გავრცელდა არტისტის ფოტო, ჩრდილოეთ ლონდონში მდებარე ჩარჯ სტუდიოსიდან. აღსანიშნავია, რომ ეს სწორედ ის ხმის ჩამწერი სტუდია გახლავთ, სადაც მომღერალმა გახმაურებული ალბომის 25 გარკვეული ნაწილი ჩაწერა. წარმოების თანახმად მომავალი მუსიკალური

პროექტისთვის შემსრულებელი უფრო მეტად ინგლისური ჟღერადობის შექმნას ცდილობს, რათა თავის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდეს. მისი წინა ალბომის 30 ძირითადი ჩაწერები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შედგა, რის გამოც, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ჰოლივუდური ხასიათი ჰქონდა. ცნობისთვის, თუ გავრცელებული ხმები ოფიციალურად დადასტურდა, მაშინ ეს 2021 წლის long play-ის შემდეგ ადელის პირველი მნიშვნელოვანი მუსიკალური სიახლე და რიგით მეხუთე სტუდიური ჩანაწერი იქნება. ადელის შემოქმედებიდან მოვისმინოთ პირადად ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი, Chasing Penguins.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
8: ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: Boyzone Fortuna საღამოს ეთერში სიმღერით Lavis Hurricane, რომელიც 2010 წლის თარიღდება და აღწერს სიყვარულში არსებულ ძლიერ ემოციებსა და შფოთვას, როდესაც გრძნობა ქარიშხალივით ანგრევს. ყველაფერს გახსენებთ, რომ Boyzone გახდა ირლანდიური ბოიბენდი, რომელიც 1993 წელს დუბლინში მუსიკალურმა მენეჯერმა Louis Walsh-მა ჩამოაყალიბა. კოლექტივი 1990-იან წლების ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პოპ ჯგუფად ითვლება. ჯგუფს ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში, სადაც 6 სინგლი გაიყვანეს ჩარტების პირველ ადგილზე და 10 მილიონზე მეტი ალბომი გაიყიდა. Boyzone 2000 წელს დაიშალა სოლო კარიერების გამო, თუმცა მოგვიანებით რამდენჯერმე შეიკრიბნენ წევრები. 2019 წელს კი მათ გამოსამშთავებელი ტურნე გამართეს. ამასთან საგულისხმოა, რომ 2025 წელს ჯგუფის შესახებ გამოვიდა წარმატებული დოკუმენტური ფილმი Boyzone No Matter What. ამის შემდეგ კი მიმდინარე წლის ივნისში 4-ვე გადარჩენილი წევრი ლონდონის Emirates სტადიონზე კარიერის ყველაზე დიდ ერთჯერად გამოსამშთავებელ კონცერტზე შეიკრიბა ფანებთან საბოლოო დასამშვიდობებლად. ამით დასრულდა კიდეც ჯგუფის ისტორია. 19 საათი 39 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30

0: 603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 25 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლიუს 33 ოზურგეთსა და ფოთში, პლიუს 35 სოხუმში, პლიუს 26 ქუთაისში, პლიუს 29 ზუგდიდში. მზიანი ამინდია შაბათისთვის ნავარაუდები ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში ჰაერი 35 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს, დედაქალაქშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები ხვალისთვის, 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 33 გრადუს გაუტოლდება.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრო

0: საქართველოს პროკურატურა გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას არცხალებს, როგორც განცხადება შეანათქომი გამოძიების მიერ მოპოვებულმა მტკიცებულებებმა ცხადყო, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის მიმართ დანაშაულის ჩადენას ადგილი არ ჰქონია და საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი უტყუარად ადასტურებს, რომ მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყების მოთხოვნა ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. ამასთან, როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი, გამოძიების საწყისი ეტაპიდანვე თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრებს და მათ ადვოკატებს სრულად ჰქონდათ წვდომა საქმის მასალებზე, ისინი სრულყოფილად იყვნენ ინფორმირებულნი მიმდინარე გამოძიების შესახებ და მათი თხოვნით ჩატარდა ასეულობით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად ფორტუნა წერტილი ჯიზე გაეცნობით. გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში იმყოფებოდა. პროკურატურაში შესვლამდე მან ჟურნალისტებთან თეონა თამაზაშვილმა განაცხადა, რომ ის იქამდე იბრძოლებს, სანამ მუხლი არ გადაკვალიფიცირდება. ჩემი მოთხოვნაა, რომ თავიდან დაიწყოს გამოძიება, გადაკვალიფიცირდეს, მკვლელობის მუხლით დაგვიბრუნონ კომპიუტერი, დაზარალებულად გვცნონ და საქმის მასალებზე გვქონდეს წვდომა. ორჯერ იყო კაცი ირაკლი ღარებაშვილი პრემიერი, მაშინ რომ გამემჟღავნებინა გვარი, რისი მომცემი იქნებოდა ახლა, რადგან ციხე შეედა. მისი დანაშაული დამტკიცდა, მინდა რომ თამუნასთან დაკავშირებული დანაშაულიც აღიაროს და ამ დანაშაულზეც აგოს პასუხი ღარებაშვილმაც და ლილუაშვილმაც. მესამე დამნაშავე ვინც არის, ეს გამოძიებამ დაადგინოს. ბოლომდე ვიბრძოლებ, შევეწირები და არ დავნებდები, აცხადებს თეონა თამაზაშვილი. მისი თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა ინფორმაციისთვის 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. ის რამდენიმე დღის შემდეგ თეთრი წყაროს დღეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. გამოძიების ინფორმაციით ბაჩალიაშვილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და საქმე დაიხურა. ამჟამად სამნიშნულოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი აცხადებს, რომ მას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის განცხადებების არ სჯერა. მისივე თქმით, მოთხოვნები, რაზეც ღარებაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილებში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელეა. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარებაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმედით ღარებაშვილისგან, მაგრამ სიახლე, გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალია მომსახურე პერსონალს შორის, არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მორიგ წერილს. მისივე თქმით, იმის ნაცვლად, რომ თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაცვლელად გამოიყენებინა, ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ მინისტრი აკეთებს საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე არიან, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე. თაგამშობის ბოლოს ეს არის საქართველოს მხარდამჭერი კიდევ ერთი აქტი. ასე შეაფასა ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა ლანა გალდავამ გაეროს უშიშრობის საბჭოს წევრების განცხადება, სადაც ხელმომწერები მოუწოდებენ რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. როგორც მან აღნიშნა, ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება დასტურია იმისა, რომ საქართველოს მეგობრები და მოკავშირეები ეროვნული ინტერესების მხარდასაჭერად მუდმივად მზად არიან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერც ინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები.

0: და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელითვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30.
8: ამინის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: საღამო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დაუვიდან ან 6-9 დროა კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ პროგრამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 33 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 35 სოხუმში, პლუს 26 ქუთაისში, პლუს 29 ზუგდიდში. მზიანი ამინდია ნავარაუდები ხვალინდელი დღისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომში, გორსსა და თელავში. პლუს 35 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის

0: შაბათს დედაქალაქშიც 22 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +33 გრადუსი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

არ ემუქრება. ველოდით რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარიბაშვილისგან, მაგრამ სიახლე გარდა იმისა რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს რომ ის ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალია მომსახურე პერსონალთა შორის არაფერი ყოფილა ასე

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: საღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ვიყო პატირები.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია.
14: ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სიმღერა სიხარულის იმედისა და ერთმანეთის მხარდაჭერის შესახებ რთულ პერიოდში პინკისა და მისი ქალიშვილის Willow Sage Hardy-ის ერთობლივი ჩანაწერი ჟღერდა დალღიდან 6:09 cover me sunshine მოვისმენეთ. ახლა კი დროა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 210-60

0: 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 28 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 33 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 35 სოხუმში, პლუს 26 ქუთაისში, პლუს 29 ზუგდიდში. მზიანი ამინდია ნავარაუდები შაბათისთვის ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 29 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალში 31 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში. ჰაერი რუსთავში 35 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქშიც, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 33 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 22 აგვისტოსთვის. All I ever wanted to do was make something big out of my life.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი.

0: წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. გონვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.

0: წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურა გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს, როგორც განცხადებაში ანათქვამი გამოძიების მიერ მოპოვებულმა მტკიცებულებებმა ცხადყო, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის მიმართ დანაშაულის ჩადენას ადგილი არ ჰქონია და საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი უტყუარად ადასტურებს, რომ მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყების მოთხოვნა ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია. ამასთან, როგორც პროკურატურის განცხადებაში არის ნათქვამი, გამოძიების საწყისი ეტაპიდანვე თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრებს და მათ ადვოკატებს სრულად ჰქონდათ წვდომა საქმის მასალებზე. ისინი სრულყოფილად იყვნენ ინფორმირებულნი მიმდინარე გამოძიების შესახებ და მათი თხოვნით ჩატარდა ასეულობით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. გარდაცვლილი პროგრამისტის დედა თამარ ბაჩალიაშვილი დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდა. მან ჟურნალისტებთან პროკურატურაში შესვლამდე კომენტარი გააკეთა და თქვა, რომ ის იქამდე იბრძოლებს, სანამ მუხლი არ გადაკვალიფიცირდება. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ თავიდან დაიწყოს გამოძიება, გადაკვალიფიცირდეს მკვლელობის მუხლით, დაგვიბრუნონ კომპიუტერი, დაზარალებულად გწნობ

0: ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებების არსჯერა მისივე თქმით მოთხოვნები, რაზეც ღარიბაშვილი საპატიმროდან გავრცელებულ წერილში საუბრობს, წარმოუდგენელი სისულელია. შარმანაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს და მის ოჯახს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ველოდით, რომ რაიმე განსაკუთრებულს მოვისმენდით ღარიბაშვილისგან, მაგრამ სიახლე, გარდა იმისა, რომ ის ცდილობს ბიძინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ მისი ერთგულია და საუკეთესო მომსახურე პერსონალი ამ მომსახურე პერსონალს შორის არაფერი ყოფილა. ასე აფასებს გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი შარაშიძე პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს. მისივე თქმით, იმის ნაცვლად, რომ თავის ხელთ არსებული ინფორმაცია ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების სასიკეთოდ შესაცვლელად გამოიყენებინა, ერთადერთი რასაც ყოფილი პრემიერ მინისტრი აკეთებს საკუთარი თავის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის დამტკიცებაა, რომ ბევრად უკეთესი მომსახურე პერსონალია, ვიდრე კობახიძე და მდინარაძე. და გამოშვების ბოლოს თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს, რომ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც გადაადგილების თვალსაზრისით სერიოზული დისკომფორტიც ახლავს. თან, როგორც მერმა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში თქვა, მუნიციპალიტეტი რუსთაველის გამზირზე მხოლოდ ასფალტის საფარის შეცვლით არ შემოიფარგლება, სრულად განახლდება 10 წლეულების მანძილზე ხელუხლებელი ამორტიზებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ინფრასტრუქტურა. კახაკალაძე თბილისელებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესში შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშ სუხტის და რეაბილიტაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. როგორც მერმა განაცხადა, ვინაიდან სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია, სექტემბრიდან დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში გადაადგილების თვალსაზრისით თბილის რთული პერიოდი ექნება. თუმცა ეს დროებითი დისკომფორტია იმისათვის, რომ მომავალში დედაქალაქს სრულად განახლებული რუსთაველის გამზირი კონდეს განმარტა დღეს კახაკალაძემ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა. სხვალდილის 10 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-36.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი

0: ვოთხი 175 ლარი. Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
5: მეყობადი.
3: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

señoritas, ay aquí.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: I just don't Stevie.
1: That'll work.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.